0: حيه على الدين كله على الدين كله
1: siga nuraosan tina alak tina padahal tina liud hirahu saya nanti itu
0: walau karihal musyarifu.